0: нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock. Z-Rock. Часът е 7, време за новини. Аз съм Огнян Гончев. Мария Илиева се завръща на треньорския стол в Гласът на България. Така официално се затваря звездния състав в музикалния формат по BTV. Новият сезон е специален за Илиева, която през тази година отбелязва и 25 години от началото на своята солова кариера. Сезон 12 на Гласът на България обещава много музика, силни емоции и оспорвана битка между треньорите. Освен Илиева, другите треньори този сезон ще бъдат победителката на Евровизия 2026 Дара, както Иван Лечев и Меди. Министърът на културата Евтим Йошев връча и наградите Златен век на официална церемония в Национална галерия Двореца. Отличията се присъждат за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и духовност. Наградите се връчват на вечерието на Деня на българската просвета и култура. С най-висока степен у Гърле са отличени композиторът Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, пианистката професор Борислава Танева и писателката Рада Москова. Признание и почет беше отдадена и на Михаил Белчев, като посмъртно му беше връчено огърлие в негова памет. Днес министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. От своя страна областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът с пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблеми. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигането Пампорово. Продължава да е затруднено движението през Кресна и Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79. Вчера отново се образуваха колони от автомобили в двете посоки към Кулата и към София. Ремонтът ще продължи и през днешния ден, като автомобилите ще се пропускат поетапно в една лента. Рок. Зирок. ЦСКА спечели купата на България във финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Английският Астън Вилла не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в Кеш през вече далечната 1982. Това е първи трофей изобщо за Астън Вилла от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вилла в шампионската лига през следващия сезон. Z-Rock. През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духомерен до Наскатревна, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Z-Rock.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер. 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Елена, Константин и Спас празнуват заедно имен ден тази година на днешния 21 май. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес отбелязваме Спасов ден, празника Възнесение Господне, който се чества 40 дни след Великден и винаги се пада в четвъртък. Смята се, че с Възнесението завършва делото по спасението на човечеството, откъдето идва и народното име на празника. Народните предания сочат, че в нощта срещу Спасов ден самодиви берат билката Росен, която има лечебна сила. Същевременно всяка година на 21 май се отбелязва паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Най-разпознаваемата традиция за този ден са нестинарските танци върху жерава. Тези ритуали са запазени до днес в района на Странджа и в село Кости. В навечерието на 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билетите на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика. Към шофьорите днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, съобщиха от АПИ, откъдето се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, когато трафикът ще преминава в активната. В същото време и днес очаква да е затруднено движението през Кресна и Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79. А 15-километрова опашка от Ирова се образувала пред граничния пункт Капитан Андреево. Опашката достига до Свиленград с наближаване на границата. Камионите на места заемат и едно платно за движение. Причината за струпване е интензивният трафик през граничния пункт. За денонощие на Капитан Андреево се обработват по около 2600 камиона, съобщиха от агенция Митници. Всички служби от двете страни на границата работят в синхрон, но трафикът остава изключително интензивен, допълват от агенцията. Рок. Зирок. ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в Кеш през вече далечната 1982. Това е първи трофей изобщо за Астън Вила от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вила в шампионската лига през следващия сезон. Рок. Зирок. През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще докумерят Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Рок. Зирок. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Правителството създава организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България, който ще бъде председателстван от вицепремиера Иво Христов. Победата на Дара открива изключителни възможности за страната ни да се брандира като дестинация. Това коментира тази сутрин Христов пред БНТ и съобщи, че утре очакват Дара и екипът ѝ в Министерския съвет. Тепърва ще се решава кой ще е градът домакин на Евровизия, каза още той и припомни, че БНТ трябва да организира първия тур за всички желаещи. Той допълни, че ще има и перо Евровизия в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, като финансирането не е изцяло държавно. Министър-председателят Роман Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски, съобщава БНР. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Очаква се информацията да бъде и официално потвърдена. Припомням, че Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворни месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Министърът на културата Евтим Йошев връча и наградите Златен век на официална церемония в Национална галерия Двореца. Отличията се присъждат за принос с развитието и утвърждаването на българската култура и духовност. Наградите се връчват на вечерието на Деня на българската просвета и култура. С най-висока степен у Гърле са отличени композиторът Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, пианистката професор Борислава Танева и писателката Рада Москова. Признани и почет беше отдадена и на Михаил Белчев, като посмъртно му беше връчено у Гърле в негова памет. Мария Илиева се завръща на треньорския стол в Гласът на България. Така официално се затваря звездният състав в музикалния формат по BTV. Новият сезон е специален за Илиева, която през тази година отбелязва и 25 години от началото на своята солова кариера. Сезон 12 на Гласът на България обещава много музика, силни емоции и оспорвана битка между треньорите. Освен Илиева, другите треньори този сезон ще бъдат победителката на Евровизия 2026-та Дара, както Иван Лечев и Меди. Рок. Зирок. Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Рок. Зирок. През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духомерен Дунавска тревна, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер. 20 часа. BTV. Рок. Зи Рок.

Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да бъде активно, поради което не можем да влезем и има преовлажняване и трябва да разберем защо. В момента обследваме абсолютно всичко. Това обясни тази сутрин регионалният министър Иван Шишков на изслушване в Народното събрание на въпроси, касащи свлачището между Смолян и Пампорово от началото на месец май. Шишков обширно обясни, че са установени доста проблеми, натрупани през годините. Като регионален министър ви уверявам, че ще направя всичко възможно да възстановим пътя. Най-вероятно ще търсим мостово съоръжение, ако почнем да влизаме и да укрепваме свлачището преди да възстановим пътя. Това означава отчуждаване и редица тромави процедури, така ще забавим процеса и ще нанесем тежки щети не само на областта, но и на самия курорт. Пампорово в политически аспект няма да пестим пари, а в технически ще работим бързо и качествено, обеща регионалният министър пред депутатите. Близо 50 000 зрелостници се явиха вчера на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература. Министерството на образованието вече публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Утре ще се проведе и втория задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. А за поредна година в различни приложения и канали се появиха групи, които обещават високи оценки на матурите след 12-ти клас срещу заплащане между 50 и 200 евро. Зад офертите стоят анонимни профили, които твърдят, че разполагат с вътрешна информация от Министерството. Измамниците използват подвеждаща информация за самия процес на теглене на изпитния вариант. Те твърдят, че вариантът се избира след влизането на зрелостниците в залите, въпреки че процедурата е публично известна и различна. От ГДБОП обясняват, че в повечето случаи не става дума за реален теч на информация, а за обикновени финансови измами. По данни на службата, миналата година са получени десетки сигнали, докато към момента тази година официални сигнали все още няма. Априлци в Ловешка област отбелязва 50 години от обявяването си за град и 150 години от априлското въстание. Организират се научни конференции, изложби, концерти, а в събота ще има и тържествена проверка заря. Честванията започват от днес. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май. Днес е предвидена среща с председателя на Камерата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа в 14. Рок. Зирок. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезон турнир от Големия шлем. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам. Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. Рок. Зирок. През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще докумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Елена, Константин и Спас празнуват заедно имен ден тази година на днешния 21 май. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Днес отбелязваме Спасов ден, празника Възнесение Господне, който се чества 40 дни след Великден и винаги се пада в четвъртък. Смята се, че с Възнесението завършва делото по спасението на човечеството, откъдето и при народното име на празника. Народните предания сочат, че в нощта срещу Спасов ден самодиви берат билката Росен, която има лечебна сила. Същевременно всяка година на 21 май се отбелязва паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Най-разпознаваемата традиция за този ден са местинарските танци върху жерава. Тези ритуали са запазени и до днес в района на Странджа планина и в конкретика в село Кости. В деня на Константин и Елена Пазарджик отбелязва днес празника на града. Гост на честването ще бъде президентът Илияна Йотова, която ще приветства жителите и гостите на града в този час на площадка. Константин Беличков съобщиха от президентството. От 11.30 на две сцени в център на града ще има концерти на изпълнители и самодейни състави от общината. Кулминацията на вечерните тържества ще е голям концерт до вечер от 20 часа на площад Константин Величков с участието на Деси Добрева, Силвия Кацарова и Мария Илиева. Насочваме се към столицата. В навечерието на 24 май Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли, като те ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българска публика. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ. Това потвърди за BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Доктор Мавровски извършва много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, коментира още Абровски. Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност до сегашния изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA Шей Гилджес Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 112 на 113 точки в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведе този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи. Следващата среща между двата опонента е в нощта на петък срещу събота. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за Бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в кеш през

0: че далечната 1982-а, това е първи трофей изобщо за Астън Вила от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вила в Шампионската лига през следващия сезон.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерен Дунавска тревна, горе Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът има образ още от преди епохата на телевизията. Сценично поведение, дрехи, обложки, снимки, поза пред публиката. Но с видеоклипа този образ вече не стои около музиката, а започва да се движи заедно с нея. Песента получава лице, място и монтаж. Слушателят вече не само чува групата, а я вижда в предварително изработена форма. Това променя самото присъствие на рока пред масовата публика. MTV не просто добавя картина към песента. Телевизията създава нова среда, в която музиката трябва да бъде разпознаваема и визуално. В радиото песента трябва да хване ухото бързо. В телевизионния клип тя трябва да задържи и погледа. Звукът остава основа, но около него се появява втори език. Кадърът започва да казва как трябва да се възприема групата. Дали тя изглежда опасна, елегантна, мистична, театрална, това не е само украшение. То става част от начина, по който песента влиза в паметта. Тук разликата с темата за образа е важна. Въпросът не е просто какъв имидж има една група. Въпросът е какво се случва, когато самата медия започне да изисква образ. Една група може да има силно сценично присъствие, но видеоклипът го превежда в друг ред. Камерата избира ъгъл, монтажът избира ритъм, а осветлението избира настроението. Сцената вече не е само място, където музикантите изпълняват песента, а картина, която трябва да работи за няколко минути пред милиони зрители. Това дава огромна сила. Групи, които разбират визуалната среда, могат да превърнат песента в събитие. Един клип може да направи звука по-запомнящ се, защото му дава конкретен свят. Публиката започва да свързва рифа с движение, припева с лице, гласа с определен жест. Рокът винаги е имал телесност, но телевизията я фиксира и разпространява. Това вече не е само концертна енергия, която изчезва след вечерта. Това е образ, който се повтаря, копира и започва да живее отделно от сцената. Но тази сила има и цена. Когато рокът трябва да бъде видян, възниква възможността видимото да започне да изпреварва звучащото. Песента може да стане повод за клип, а не клипът да бъде продължение на песента. Външният стил може да започне да диктува вътрешното съдържание. Групата вече не трябва само да звучи убедително, а и да изглежда убедително според езика на телевизията. Това поставя нов натиск върху музикантите. Не всеки силен звук има лесен образ. Не всяка честа енергия се превежда добре през камера. И все пак, визуалната епоха не бива да се мисли само като повърхност. Видеоклипът може да стане силна форма, когато не подменя песента, а я разгръща. При групи като Рамштайн, например, образът не е просто рекламна опаковка, а част от самата драматургия на музиката. При други рок-групи клипът може да бъде по-прост, но пак да изгради ясно присъствие. Кой стои пред нас, каква е енергията му, какъв свят носи този звук? MTV променя рока, защото го поставя в среда, където песента вече не се бори само за ухо, а и за поглед. Това не прави музиката по-малко музика. Прави я част от по-сложна публична форма. От този момент нататък, рок-групата трябва да мисли не само как звучи, а и как се представя пред света. Камерата не отменя усилвателя, а застава до него. А когато това се случи, машината вече не разпространява само звук. Тя разпространява присъствие.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Зірок. Зірок. Добър ден, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. В деня на светите равноапостоли Константин и Елена, днес на 21 май, Пазарджик отбелязва празника на града, като тържествата вече започнаха, а до вечера кулминацията ще е голям концерт от 20 часа на площад Константин Величко с участието на Мария Илиева, Деси Добрева и Силвия Кацарова. Същевременно гост на града в момента е президентът Иляна Йотова, която днес коментира редица актуални теми в държавата. Подкрепям подхода на правителството първо да има широко обществено обсъждане на административната реформа с всички засегнати страни, заяви Йотова. Според нея трябва да се направи преглед на незаетите щатни бройки, а всяко министерство да изготви оценка. Йотова очаква реформата да срещне подкрепа и сред опозицията. Трябва да преодолеем заедно трудностите, ако

негативно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Към този момент изграждането на мостовото съоръжение изглежда като единствено възможно решение. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който беше слушан по проблема. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното. Когато държавата се ангажира, ще бъдат намерени средства, каза още той. И коментира, че проверка на Министерството на регионалното развитие е показала, че много общини нямат общи устройствени планове. Курортите на практика нямат общи устройствени планове, за да знаем къде има свлачище, къде няма, къде можем да строим и къде не можем. А сега вие ме попитахте откъде може да е проблемът. Отвсякъде, каза министър Шишков и обобщи, приоритет на управлението ще бъде укрепването на свлачищата в цялата страна. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ. Това потвърди за BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Доктор Мавровски извършва много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, коментира още Абровски. Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност до сегашния изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър. На вечерието на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билетите на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика. Рок. Зирок. ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Английският Астън Вилла не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам. Успехът край Босфора изпраща Вилла в Шампионската лига през следващия сезон. Баскетбол. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA Шей Гилджес Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 112 на 113 точки в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведат този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи. Следващата среща между двата опонента е в нощта на петък срещу събота. Рок. Зирок. През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духомерен дунавска тревна, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

затруднения в трафика, като се образуваха километрични колони в двете посоки, стигна се и до напрежение сред шофьорите, а изтеглянето на автомобили продължи до вечерта. Очаква се ремонтът да приключи днес и от утре движението в участъка ще се осъществява нормално. Близо 50 000 зрелостници се явиха вчера на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература. Министерството на образованието вече публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Утре ще се проведе и втория задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. А за поредна година в различни приложения и канали се появиха групи, които обещават високи оценки на матурите след 12-ти клас срещу заплащане между 50 и 200 евро. Зад офертите стоят анонимни профили, които твърдят, че разполагат с вътрешна информация от Министерството. Измамниците използват подвеждаща информация за самия процес на тегляне на изпитния вариант. Те твърдят, че вариантът се избира след влизането на зрелостниците в залите, въпреки че процедурата е публично известна и различна. От ГДБОП обясняват, че в повечето случаи не става дума за реален теч на информация, а за обикновени финансови измами. По данни на службата, миналата година са получени десетки сигнали, докато към момента тази година официални сигнали все още няма. Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствена сигурност. Това заяви Светла Янчева, новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. По-рано днес министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че досегашният директор е извършил много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство със свой екип, аргументира още той промяната в БАБХ. Същевременно днес земеделският министър представи своя екип и първоначална оценка за състоянието на ключови направления в сектора. В частта за горите министърът открои сериозни проблеми с противопожарната подготовка. По негови данни са изпълнени едва около 55% от необходимите мерки за превенция на пожари, като оставащите дейности трябва да бъдат завършени до края на юни, за да се ограничи рискът през активния пожароопасен сезон. Абровски обърна внимание и на финансовото състояние на държавните горски предприятия, като посочи рязък обрат от значителна печалба към загуби. По отношение на водния сектор, министърът подчерта, че напояването е стратегически приоритет, но инфраструктурата е в тежко състояние. Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, тъй като той е в неизвестност от 3 години. Делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна в ранния следобед. Рок. Зирок. Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезон турнир от Големия шлем. Така България няма да има свой представител в основната схема на Руан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам. Рок. Зирок. През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавска тревна, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова синглът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности. Да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно. А група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя. Затова истинското напрежение не е между изкуство и пазар, а между два вида музикална логика. Албумът пита как отделните песни съжителстват и какво изграждат заедно. Синглът пита коя част от тази енергия може да застане сама пред света. Едното мисли в последователност, а другото в удар. В добрите случаи те не се унищожават взаимно. Синглът отваря вход към албума, а албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Към Националния съвет по туризъм ще бъде създадено специално звено за реформи, което ще работи в пряко сътрудничество с бизнеса, без да се създава нова администрация. Това заяви пред журналисти в Бургас министърът на туризма Илин Димитров след работна среща с представители на черноморските общини, местната власт и държавните институции. Според Димитров, подготовката за старта на сезона към момента върви добре, а инфраструктурата в региона е в добро състояние след провеждането на коездачната обиколка на Италия, за която бяха обновени основни пътни артерии. По отношение на очакванията за сезона, той заяви, че прогнозите са туристическият поток да бъде сходен с този през миналата година. Според Димитров, международната обстановка и ограниченият авиационен капацитет оказват влияние върху пазар, но към момента няма данни за масови анулации на почивки. По време на брифинга ресорният министър каза още, че към момента има забавяне на визите за сезонни работници от трети страни и съобщи, че ще бъде организирана спешна среща с Министерството на външните работи, за да се установи къде се бави процесът. Той уточни, че няма информация за спрени визи, а за забавяне в обработка на документите. Въпреки това, министърът подчерта, че основният фокус трябва да остане върху развитието на българските кадри в туризма, като анонсира подготовката на програми за обучение и подкрепа на сектора. Започваме подробен одит в енергийните дружества, за да сме наясно с картината там. С Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Нови мощности и Мариците ще освободя борда на директорите на БЕХ. Това ще осигури по-добра работа. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг днес. Тя коментира и казусите с договора Боташ. Предстои ни среща с колегите от Турция утре, за да можем да проговорим началата ни позиция. Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение, каза още тя. Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствена сигурност. Това заяви Светла Янчева, новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. По-рано днес министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че досегашният директор е извършил много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, аргументира още той промяната в БАБХ. Същевременно днес земеделският министър представи своя екип и първоначална оценка за състоянието на ключови направления в сектора. В частта за горите министърът открои сериозни проблеми с противопожарната подготовка. По негови данни са изпълнени едва около 55% от необходимите мерки за превенция на пожари, като оставащите дейности трябва да бъдат завършени до края на юни, за да се ограничи рискът през активния пожароопасен сезон. Абровски обърна внимание и на финансовото състояние на държавните горски предприятия, като посочи рязък обрат от значителна печалба към загуби. По отношение на водния сектор, министърът подчерта, че напояването е стратегически приоритет, но инфраструктурата е в тежко състояние. Рок. Зирок. Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезон турнир от Големия шлем. Така България няма да има свой представител в основната схема на Руан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам. Рок. Зирок. През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен дунавска тревна, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.

Rock. Z-Rock. Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Омбудсманът Велислава Делчева разговаря с представители на дипломатическите мисии на държави членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, Щатите и Швейцария, акредитирани у нас, съобщиха от пресцентъра на институцията. По време на срещите Делчева е представила резултатите от дейността на институцията през 2025 година, като отбелязва, че за първи път в историята й над 100 000 граждани са получили съдействие и защита на правата си. Омбудсманът отчете и значително увеличение на броя на жалбите и сигналите, постъпващи тази година в институцията. Обсъдена беше и защитата от домашното насилие, правата на хората с психични заболявания и редица други важни теми. Омбудсманът информира дипломатическите представители за създаването на граждански консултативен съвет към институцията на омбудсмана с участието на представители на гражданския сектор и независими експерти, чиято цел е да подпомага формулирането на

Изпълнението на работната сила през първото тримесечие на годината, съобщава БНР. Безработицата през този период е малко над 3% или 0,7% пункта по-ниска сравнение с първото тримесечие на 2025. Хората в цялата страна без препитание са близо 97 000 души. Висшистите без работа през първото тримесечие са близо 12,5% от всички без препитание. Сочището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Към този момент изграждането на мостовото съоръжение изглежда като единствено възможно решение. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който беше изслушан по проблема. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното. Когато държавата се ангажира, ще бъдат намерени средства, каза още той. И коментира, че проверка на Министерството на регионалното развитие е показала, че много общини нямат общи устройствени планове. В навечерието на 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика. Рок. Зирок. ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Баскетбол. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA Шей Гилджес Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 112 на 113 точки в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведе този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи. Следващата среща между двата опонента е в нощта на петък срещу събота. Рок. Зирок. През днешния ден облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще докумерен Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В представата за рок-групата продуцентът често остава зад кулисите. На преден план са музикантите, песните, албумът и сцената. Ако продуцентът бъде забелязан, обикновено е като човек зад пулта, свързан с звук, техника, микрофони и студийни решения. Но в големия рок-запис тази роля рядко е само техническа. Продуцентът не просто регистрира това, което групата вече е направила. Той участва в начина, по който енергията й се подрежда в завършен звук. Това е деликатна позиция, защото продуцентът не трябва да замества групата. Ако започне да пише вместо нея, да мисли вместо нея и да налага готова форма върху жив материал, той лесно може да изравни характера й. Но ако отсъства напълно като творческа фигура, студиото може да се превърне в място, където добри идеи остават неясни. Между тези две крайности стои истинската работа на продуцента. Той трябва да чуе не само какво групата свири, а какво може да стане от тази музика, когато бъде записана. В студиото рок-енергията се променя. Това, което работи силно на репетиция или на сцена, не винаги стои убедително в запис. Живото изпълнение може да разчита на сила, движение, шум, присъствие на тела в едно помещение. Записът е по-безмилостен. Той повтаря един и същ момент отново и отново. Там всяко решение остава фиксирано. Темпото, тонът на китарата, мястото на вокала, дължината на интрото, тежестта на барабаните. Продуцентът работи именно в тази точка, където моментната енергия трябва да стане трайна форма. Затова думата архитект е подходяща. Архитектът не произвежда сам материала, но разбира как той трябва да бъде подреден, за да издържи. Продуцентът може да усети, че една песен има нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Георги Митов. В 1434 училища утре, 22 май, ще се състои втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 на Министерството на образованието и науката. След това отново там ще бъде изтеглена и темата за държавни изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8:30 сутринта. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват географията и икономиката, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. От гимназистите заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища. Резултатите от зрелостните изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Няма ограничаване на правата на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента. Това заяви председателят на Народното събрание Михайла Доцова пред журналисти в Рим. Не мога да кажа, че има проблем с правилника, коментира тя. По думите й, изменението е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на Прогресивна България са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността. Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията, заяви Доцова относно възраженията на опозицията. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова и водена от нея парламентарна делегация на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Новата наредба за сигурността на атракционите по морето ще започне да функционира през 2027 година. Това стана ясно след среща на министъра на туризма Илин Димитров с ръководствата на държавните институции и кметовете на черноморски общини в Бургас. До 8 август ще е готова променената наредба за сигурността на атракционите. Законът изисква 2 месеца след това бизнесът да изпраща данни, според които ще се извършва контролната дейност, каза министър Димитров. И тази година в Министерството на туризма са постъпили десетки сигнали за забавянето на визите за работниците от трети страни, които туристическия бранш очаква за летния сезон, посочи още Илин Димитров. Интерактивна карта ще показва в реално време резултатите от измерванията на чистотата на морската вода този сезон, каза още той. Димитров е умерен оптимист за ръст на туристите тази година, но подчерта, че очаква успешен сезон. Завърши ремонтът на настилката в участъка от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. От институцията напомнят, че до 17 часа днес движението в участъка от 1 км до 26 км по пътя Враца Борован се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонталната маркировка. Утре от 8:30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Рок. Зирок. Над 500 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас, която ще се проведе от 29 до

За първи път на този турнир атлетите от Русия ще се състезават със собствено знаме и химн. След отпадането на наложените през 2022 година санкции на спортистите от страната заради руското военно нахлуване в Украина. Националката Калояна Налбантова допусна поражение във втория кръг на единично на турнира по бадминтон в Куала-Лумпур, Малайзия, с награден фонд 500 000 долара. 20-годишната българка загуби от втората поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 15 на 21, 11 на 21 точки за 34 минути. В първия гейм Налбантова игра почти равностойно на съперничката си, която е номер 7 в световната ранглиста. Възпитаничката на Стилян Макарски записа победа и загуба в надпреварата в Куала-Лумпур. На този фон, старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева постави пореден рекорд в спорта, въпреки че официално сложи край на състезателната си кариера през 2017 година. Тя държи върховото постижение за най-много изиграни мачове – 1373, съобщава бадминтон Ранкс. Втори е Йон Дае Ли от Република Корея, а трета се нарежда Салсире Тератана Чай от Тайланд. В топ 5 има още една българка – Стефани Стоева, която е пета с 1070 двубоя. Зирок. До края на деня облачността ще бъде купеста и купесто дъждовна, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Максимални температури 22-27 градуса, в София около 22 градуса. Утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 20 градуса. А сега останете с предаването Soundcheck и водещата Stormy. Rock. Z-Rock.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Вие сте с Саундчек Пулзи Рок. Здравейте, аз съм Сторми. Днешният час започва с британска музика и нещо съвсем ново от Nothing But Thieves. Групата продължава да доказва, че звучи едновременно модерно, емоционално и доста тежко, за да стои съвсем естествено в ефира на Зирок. Така че усилваме малко звука и започваме с съвсем новото парче на Nothing But Thieves Evolution.

Това беше чисто новият сингъл Evolution на Nothing But Thieves, песен с която британската група буквално отваря нова глава след повече от 10 години заедно, 4 албума и милиарди стримове. Интересното е, че за работата по новия материал музикантите се връщат в студиото, където са записали и дебютния си албум, опит да намерят отново онова сурово и естествено усещане от самото начало на групата. Самите Nothing But Thieves описват Evolution като своеобразно любовно писмо към хората около тях и връзката, която са изградили с феновете през годините. Добрата новина, пък знаете, че съвсем скоро ще можем да ги видим и у нас. Nothing But Thieves ще бъдат част от София Лайф Фестивал на 27-28 юни в Видес Арт Арена в Борисовата градина. А това ни чакат доста британски емоции на живо, защото ето тези герои също ще ги видим в Пловдив.

Това беше британското трио Йонакъм. Пуснах ви ги, защото не стана ясно, че точно те ще дойдат в София на 28 май, за да подгреят преди концерта на Garbage. Това е едно трио от Брайтън, което в последните години се утвърди с доста емоционален и модерен алтернативен рок звук. Чухме песен от новият им албум Until You're Satisfied, който идва след труден период, в който групата дори е била близо до това да се разпадне. Според вокалистката на тази банда, Тереза Джарвис, песните в албума са вдъхновени от по-суровите и хаотични страни на човешките отношения. Йонака вече имат зад гърба си турнета с доста големи имена от алтернативната сцена, а сега ще погреят и едно от най-очакваните алтернативни шоута на тази пролет у нас, концертът на Garbage. Ще бъде първото им самостоятелно гостуване в България, след участието им на Hills of Rock през 2019 година. Освен с нов материал, бандата обещава и сетлист с някои от най-емблематичните си песни. Както казах, очакваме ги на 28 май в София, в Борисовата градина, Visa Art Arena. А сега да чуем една от по-новите им песни, There's No Future in Optimism.

Това бяха Скарлет с техният слънчоглед. Точно тази песен помогна на бандата от Бургас да спечели младежки конкурс за нова песен. А сега вече Скарлет са готови с дебютния си албум Понтика, който ще излезе следващата седмица на 2 юни. Зад проекта стои организацията Самодива и Георги Линев като продуцент, а в екипа участват още от хора от Остава и ТДК. На 4 юни Скарлет ще представят новия си албум с концерт в Mixtape 5, заедно с група Тлен.

Ново настроение от The Offspring с Come to Brazil. А сега най-интересна новина за фановете на Skid Row. След повече от 4 десетилетия с групата, басистът Рейчел Болън подготвя първия си самостоятелен албум под името Болън. Записът се казва Gargoyle of the Garden State и ще излезе на 12 юни. А самият Болън го описва като нещо много по-лично от страничен проект, албум, в който е вложил буквално всяка частица от себе си. Интересното е, че освен бас, той записва и голяма част от инструментите, а сред гостите в албума са още Кори Тейлър, Данко Джонс, Нуно Бетенкорт, както и неговите колеги от Skid Row. Сред песните има дори и кавър на Oasis. Най-новият сингъл, който днес може да се слуша, се казва Memory. Ние обаче оставаме в света на Skid Row и продължаваме с песента Anything But You.

0: Рок. Зірок. Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Postbank Tennis Gala на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер. 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
0: Рок. Зирок.

И сега продължаваме с една новина за групата, с която започва историята на Блейз Бейли. Знаете, който беше вокалист на Iron Maiden. Wolfsbane, групата, представи нова песен Touch You There и официално дадоха старт на юбилейното си турне по 40 години от създаването си. Интересното е, че групата продължава да свири в оригиналния си състав, нещо все по-рядко срещано след толкова десетилетия. Миналата година Wolfsbane дори презаписаха целия си дебютен албум Live Fast, Die Fast, но този път с днешния звук и със същите музиканти, които стоят и зад оригинал от 1989. Ако ви е любопитно да чуете това парче Touch You There, влезте на сайта на Zrock, zrock.bg, и ще видите новината, която сме качили там.

0: тон Одеро, Damn Dirty. Преди да се разделим, ще ви споделя и една новина с ветераните от Yes, които също се завръщат с нова музика. Те споделиха сингъла си Turnaround Situation, част от предстоящият им 24-ти студиен албум. Той носи заглавието Aurora и ще излезе на 12 юни. Според вокалиста Джон Дейвисън, новата песен е свързана с моментите, в които човек пренебрегва вътрешния си глас и по-късно трябва да се изправи срещу последствията от собствените си решения. Интересното е, че новият албум е създаван основно дистанционно. Музикантите работят по идеите си в домашни студия и постепенно сглобяват песните заедно. Анимационната визуализация към Turnaround Situation стои Мат Хъчингс, работил с имена като Iron Maiden и Oasis. Може да видите това видео и на сайта ни zirock.bg. Така се разделяме за днес. Аз съм Стормий. Пожелавам ви приятна вечер. Следващата ни саундчек среща е утре отново в 16, но преди това, 10 сутринта в петък, може да слушате кутията на Zirock, когато мои гости ще бъдат Ерсин Мустафов от Джереми и Свилен Ноев от Остава, двама фронтмени, които обаче се обединяват в новата група Фронтмен, но име на българската сцена. Любопитно е да чуете какво ще разкажете и да чуете дебютният им сингъл Непобедим. До утре!
1: Саундчек със Стормий. Рок новини, концерти и музикални открития.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Георги Митов. Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие освободи изпълнителният директор на разплащателната агенция Ива Иванова. На проведеното днес заседание бяха освободени и двамата нейни заместници – Петя Славчева и Майя Митева. Днес беше избрано и ново ръководство на Държавен фонд Земеделие. За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова, а нейни заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов. Владислава Казакова притежава над 20 години професионален и управленски опит в сферата на публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Професионалният и път е свързан основно с Държавен фонд Земеделие, където заема последователно експертни и ръководни позиции. Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8 на 100 от 1 юли тази година чрез поправка в така наречения удължителен закон за бюджета бе одобрено на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси с 19 гласа за и нито един глас против и въздържал се. Законопроектът за изменение и допълнение на удължителния бюджет бе представен от един от вносителите на предложението Стефан Белчев от Прогресивна България. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат осъвременения и размер от 347 евро и 51 цента при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година. Над 1200 литра алкохол без акцизен бандерол и повече от 600 артикула, брандирани с популярни търговски марки, иззеха служители на отдел Икономическа полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и столичните 5 и 8 районни управления, съобщават от МВР. След получена оперативна информация, служителите на реда извършили проверки в частен дом в центъра на София и в търговски обект в квартал Горубляне. В мазето на адреса и в складово помещение към магазина проверяващите открили алкохол без акцизен бандерол. Собствениците на алкохола, мъже на 58 и 35 години, като по-възрастният е известен на полицията, са санкционирани от компетентните органи. В рамките на същата операция са иззети и голямо количество неистински артикули, дрехи, чанти и други стоки, обозначени със знаците на защитени търговски марки без съгласието на правопритежателите. Допълнителни автобусни линии за нощта на музеите ще бъдат осигурени в София, съобщават от Столичната община. На 23 май с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града ще бъдат осигурени две допълнителни безплатни ретро автобусни линии. На всеки 20 минути, в интервала от 17.45 до 1 часа след полунощ, по маршрут 1 ще се движат автобусите от Лъвов мост до Националния исторически музей, а на всеки 35 минути, по маршрут 2 от 17.45 до 22.30, от площад Княз Александър I до Националния военно-исторически музей и обратно. Рок. Зирок. От управата на Българската спортна федерация по шахмат призоваха новото ръководство на Министерството на спорта да предприеме спешни действия във връзка с въпроса за лицензирането на организацията. Международната федерация ФИДЕ признава за свой член Българската спортна федерация по шахмат, но в България лицензираната от Министерството е Българската федерация по шахмат 2022. От ФИДЕ още през ноември миналата година предупредиха спортното министерство за възможни санкции, ако казусът не бъде разрешен. Тежки наказания за България от 1 юли е ясният ултиматум на ФИДЕ. Какво означава това? Нашите най-добри шахматисти, включително Нургюл Салимова, могат да загубят правото си да представят родината на международната сцена. Домакините от Варна приветстваха състезателките от националния отбор дни преди началото на 42-то европейско първенство по художествена гимнастика. В емоционална и тържествена атмосфера пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица пристигнаха най-добрите български гимнастички, които ще

символ на града Домакин, който за втори път приема европейско първенство след изданието през 2021 година. Всички гимнастички получиха и малки букети здравец, символ на здраве, сила и победа. От името на националния отбор благодарност към организаторите за топлото посрещане отправиха старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова и националният треньор Бранимира Маркова, които изразиха увереност и вяра в българските гимнастички преди голямото предизвикателство, съобщават от Българската федерация по художествена гимнастика. Рок. Зирок. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 20 градуса. Рок. Зирок.

0: Какво е анжамбан?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Утре, 22 май, в 1434 училища ще се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 в Министерството на образованието и науката. След това отново там ще бъде изтеглена и темата за държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8.30. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват географията и икономиката, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища. Припомняме ви, че близо 50 000 зрелостници се явиха вчера на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература, а Министерството на образованието публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Резултатите от двата държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните. Това потвърди за BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Доктор Мавровски извърши много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е за несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, коментира още Абровски. Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност до сегашния изпълнителен директор на Агенцията за безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър. Днес Пламен Абровски представи своя екип и първоначалната оценка за състоянието на ключови направления в сектора. Същевременно управителният съвет на Държавен фонд Земеделие освободи изпълнителния директор на разплащателната агенция Ива Иванова и нейните двама заместници. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а нейни заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви на брифинг, че сменя ръководството на Български енергиен холдинг. Новите членове са Андрей Живков, Илза Чинкова, Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев. Министърът на енергетиката представи пред медиите и своя екип, двамата заместник министри доктор Любомира Ганчева и Кирил Темелков и началника на политическия кабинет Десислава Николова. Всички социални плащания, семейни помощи, обезщетения за безработица, помощи за хора със специални потребности са гарантирани и ще бъдат изплатени на време. Хората в уязвимо положение могат да бъдат спокойни, че няма да останат без подкрепа през тази година, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това стана по време на заседание на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. С пълно единодушие депутатите от комисията приеха предложенията за промени в удължителния закон за държавния бюджет. С него се регламентира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши с 7,8% и ще достигне 347,51 евро. По време на заседанието министърът информира депутатите, че Министерството на труда и социалната политика работи ускорено и по подготовката на бюджет 2026, включително и по бюджета на Държавното обществено осигуряване.

0: и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки. Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на 3 минути за всяко предложение. До сега това ставаше в рамките на 5 минути. Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента. Това заяви председателят на Народното събрание Михайла Доцова пред журналисти в Рим. Според нея измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността. Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията, заяви Доцова относно възраженията на опозицията. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, в момента е на посещение в Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май. Доцова проведе среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14.
1: Рок. Зирок.
0: Българските състезатели се класираха за три финала в първия квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 на уредите земя, кон с гривни и халки. Утре квалификациите при мъжете продължават с изпълненията на прескок, успоредка и висилка, а при жените на земя и града. Гръцкият Панатинайкос с българския баскетболист Кристиан Занов в състава загуби от френския Поле Инсеп Париж с 77-102 в първата си среща от финалите на младежката Евролига, която започна днес в Атина. Занов, който бе поканен да играе за Панатинайкос в надпреварата, не успя да се разпише, но за малко повече от 15 минути на терена реализира 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Най-резултатен за гръцкия тим бе Фелипе Кинонес с 29 точки, 8 борби и 9 асистенции. Селекцията на Панатинайкос до 18 години е част от група А, като предстоят мачове още срещу словенския Цедевита Олимпия в петък и срещу испанския Реал Мадрид в събота. Българската федерация по тенис успя да се пребори за домакинството на 5 турнира за жени от веригата на Международната федерация ITF W50. Всеки от тях ще бъде с награден фонд от 40 000 долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката. Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик, Бургас, Пловдив и Стара Загора. На този фон младият талант Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 15 000 долара. 18-годишният българин отстъпи на представителя на домакините Кристиан Юхас за 2 часа и 23 минути на корта. Във втората част нито един от двамата не успя да пробие, но в тайбрека по-опитният 24-годишен сърбин поведе с 2-1 и в последствие спечели 5 поредни точки, с което спечели и двубоя. От футболен клуб Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-ят рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена в преддверието на клубната музейна експозиция на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа на обяд. Час и половина по-рано ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Желаещите да видят трофея и да си направят снимка за спомен ще могат да го направят до 19 часа и 14 минути в музейната експозиция на стадион Георгия Спарухов, написаха от Левски на официалната си страница. Отборът на Хулио Веласкес ще изиграе последния си мач за сезона срещу ЦСКА 1948 в Бистрица в понеделник 25 май от 20 часа и 30 минути.
1: Рок. Зирок.
0: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен, север-северо-западен, в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.
1: Рок. Зирок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Jimi Hendrix Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. След All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младеж

Отговор на It's Only Rock'n'Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алън Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок'н'рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият ти опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албума Metal Health става първият heavy metal албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карлос Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията им излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче, продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написана в оригинал от Стиви Уондър, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Фли, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите, заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold The World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. Оригиналната песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема и точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина са очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почти към края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново. Десетилетия по-късно, през 2015 година, Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти, с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена. Hello, darkness, my...

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни с втори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми, благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock, рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

за тези, които не спират да се борят, за тези, които вярват, щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът има образ още от преди епохата на телевизията. Сценично поведение, дрехи, обложки, снимки, поза пред публиката. Но с видеоклипа този образ вече не стои около музиката, а започва да се движи заедно с нея. Песента получава лице, място и монтаж. Слушателят вече не само чува групата, а я вижда в предварително изработена форма. Това променя самото присъствие на рока пред масовата публика. MTV не просто добавя картина към песента. Телевизията създава нова среда, в която музиката трябва да бъде разпознаваема и визуално. В радиото песента трябва да хване ухото бързо. В телевизионния клип тя трябва да задържи и погледа. Звукът остава основа, но около него се появява втори език. Кадърът започва да казва как трябва да се възприема групата. Дали тя изглежда опасна, елегантна, мистична, театрална, това не е само украшение. То става част от начина, по който песента влиза в паметта. Тук разликата с темата за образа е важна. Въпросът не е просто какъв имидж има една група. Въпросът е какво се случва, когато самата медия започне да изисква образ. Една група може да има силно сценично присъствие, но видеоклипът го превежда в друг ред. Камерата избира ъгъл, монтажът избира ритъм, а осветлението избира настроението. Сцената вече не е само място, където музикантите изпълняват песента, а картина, която трябва да работи за няколко минути пред милиони зрители. Това дава огромна сила. Групи, които разбират визуалната среда, могат да превърнат песента в събитие. Един клип може да направи звука по-запомнящ се, защото му дава конкретен свят. Публиката започва да свързва рифа с движение, припева с лице, гласа с определен жест. Рокът винаги е имал телесност, но телевизията я фиксира и разпространява. Това вече не е само концертна енергия, която изчезва след вечерта. Това е образ, който се повтаря, копира и започва да живее отделно от сцената. Но тази сила има и цена. Когато рокът трябва да бъде видян, възниква възможността видимото да започне да изпреварва звучащото. Песента може да стане повод за клип, а не клипът да бъде продължение на песента. Външният стил може да започне да диктува вътрешното съдържание. Групата вече не трябва само да звучи убедително, а и да изглежда убедително според езика на телевизията. Това поставя нов натиск върху музикантите. Не всеки силен звук има лесен образ. Не всяка честна енергия се превежда добре през камера. И все пак, визуалната епоха не бива да се мисли само като повърхност. Видеоклипът може да стане силна форма, когато не подменя песента, а я разгръща. При групи като Рамштайн, например, образът не е просто рекламна опаковка, а част от самата драматургия на музиката. При други рок-групи клипът може да бъде по-прост, но пак да изгради ясно присъствие. Кой стои пред нас, каква е енергията му, какъв свят носи този звук? MTV променя рока, защото го поставя в среда, където песента вече не се бори само за ухо, а и за поглед. Това не прави музиката по-малко музика. Прави я част от по-сложна публична форма. От този момент нататък, рок-групата трябва да мисли не само как звучи, а и как се представя пред света. Камерата не отменя усилвателя, а застава до него. А когато това се случи, машината вече не разпространява само звук. Тя разпространява присъствие.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Вие сте с Soundcheck Pulse Rock. Здравейте, аз съм Сторми. Днешният час започва с британска музика и нещо съвсем ново от Nothing But Thieves. Групата продължава да доказва, че звучи едновременно модерно, емоционално и доста тежко, за да стои съвсем естествено в ефира на Z-Rock. Така че усилваме малко звука и започваме с съвсем новото парче на Nothing But Thieves Evolution.

Беше чисто новият сингъл Evolution на Nothing But Thieves. Песен с която британската група буквално отваря нова глава след повече от 10 години заедно, 4 албума и милиарди стримове. Интересното е, че за работата по новия материал музикантите се връщат в студиото, където са записали и дебютния си албум, опит да намерят отново онова сурово и естествено усещане от самото начало на групата. Самите Nothing But Thieves описват Evolution като своеобразно любовно писмо към хората около тях и връзката, която са изградили с феновете през годините. Добрата новина, пък знаете, че съвсем скоро ще можем да ги видим и у нас. Nothing But Thieves ще бъдат част от Sofia Live Festival на 27-28 юни в Видесарт Арена в Борисовата градина. А това ни чакат доста британски емоции на живо, защото ето тези герои също ще ги видим в Пловдив.

Това беше британското трио Йонакъм. Пуснах ви ги, защото не стана ясно, че точно те ще дойдат в София на 28 май, за да подгреят преди концерта на Garbage. Това е едно трио от Брайтън, което в последните години се утвърди с доста емоционален и модерен алтернативен рок звук. Чухме песен от новият им албум Until You're Satisfied, който идва след труден период, в който групата дори е била близо до това да се разпадне. Според вокалистката на тази банда, Тереза Джарвис, песните в албума са вдъхновени от по-суровите и хаотични страни на човешките отношения. Йонака вече имат зад гърба си турнета с доста големи имена от алтернативната сцена, а сега ще погреят и едно от най-очакваните алтернативни шоута на тази пролет у нас, концертът на Garbage. Ще бъде първото им самостоятелно гостуване в България, след участието им на Hills of Rock през 2019 година. Освен с нов материал, бандата обещава и сетлист с някои от най-емблематичните си песни. Както казах, очакваме ги на 28 май в София, в Борисовата градина, Visa Art Arena. А сега да чуем една от по-новите им песни, There's No Future in Optimism.

Това бяха Scarlett с техният слънчо глед. А точно тази песен помогна на бандата от Бургас да спечели младежки конкурс за нова песен. А сега вече Scarlett са готови с дебютния си албум Pontica, който ще излезе следващата седмица на 2 юни. Зад проекта стои организацията Самодива и Георги Линев като продуцент, а в екипа участват още от хора от Остава и ТДК. На 4 юни Scarlett ще представят новия си албум с концерт в Mixtape 5 заедно с група Тлен.

Много настроение от The Offspring с Come to Brazil. А сега най-интересна новина за феновете на Skid Row след повече от 4 десетилетия с групата. Басистът Рейчел Болон подготвя първия си самостоятелен албум под името Болон. Записът се казва Gargoyle of the Garden State и ще излезе на 12 юни. А самият Болон го описва като нещо много по-лично от страничен проект, албум, в който е вложил буквално всяка частица от себе си. Интересното е, че освен бас, той записва и голяма част от инструментите, а сред гостите в албума са още Кори Тейлър, Данко Джонс, Нуно Бетенкорт, както и неговите колеги от Skid Row. Сред песните има дори и кавър на Oasis. Най-новият сингъл, който днес може да се слуша, се казва Memory. Ние обаче оставаме в света на Skid Row и продължаваме с песента Anything But You.

0: Рок. Зірок. Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
0: Рок. Зирок.

И сега продължаваме с една новина за групата, с която започва историята на Блейз Бейли. Знаете, който беше вокалист на Iron Maiden. Wolfsbane, групата, представи нова песен Touch You There и официално дадоха старт на юбилейното си турне по 40 години от създаването си. Интересното е, че групата продължава да свири в оригиналния си състав, нещо все по-рядко срещано след толкова десетилетия. Миналата година Wolfsbane дори презаписаха целия си дебютен албум Live Fast, Die Fast, но този път с днешния звук и с същите музиканти, които стоят и зад оригинал от 1989. Ако ви е любопитно да чуете това парче Touch You There, влезте на сайта на Zrock, zrock.bg и ще видите новината, която сме качили там.

0: Them Dirty. Преди да се разделим, ще ви споделя и една новина с ветераните от Yes, които също се завръщат с нова музика. Те споделиха сингъла си Turnaround Situation, част от предстоящият им 24-ти студиен албум. Той носи заглавието Aurora и ще излезе на 12 юни. Според вокалиста Джон Дейвисън, новата песен е свързана с моментите, в които човек пренебрегва вътрешния си глас и по-късно трябва да се изправи срещу последствията от собствените си решения. Интересното е, че новият албум е създаван основно дистанционно. Музикантите работят по идеите си в домашни студия и постепенно сгубяват песните заедно. Зад анимационната визуализация към Turnaround Situation стои Мат Хъчингс, работил с имена като Iron Maiden и Oasis. Може да видите това видео и на сайта ни zrock.bg. Така се разделяме за днес. Аз съм Стормий. Пожелавам ви приятна вечер. Следващата ни саундчек среща е утре отново в 16, но преди това, 10 сутринта в петък, може да слушате Кутията на Зирок, когато мои гости ще бъдат Ерсин Мустафов от Джереми и Свилен Ноев от Остава, двама фронтмени, които обаче се обединяват в новата група Фронтмен, но име на българската сцена. Любопитно е да чуете какво ще разкажете и да чуете дебютният им сингъл Непобедим. До утре!
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.